Тай камує даржей, я не білу снакче, бегиня карт, та опасла б ще, гей, дежу діждать.